не в сльозу, пусти чуту на прагу свог дитинства. Kad sve ti uzmu, postaneš kamen i drvo što ne lista. U san mi dođe majčin lik.